0: عليهما.
1: الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، عزيز دقار لقيمات لمسلم الله كينج مقوم أي استرسغ مملكات مس صالح وصم مسلم الله صالح وصم إصلاح داغن بيردا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله سبحانه وتعالى بير فسد زارن دايد قتل قتل زنا تلمغ حرم يمغ. Allah peygamberleri gönderdi, alami getirdiler hidayete. Düz yola getirdiler. Ondan sonra وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. İslahtan sonra ifsad etmeyin. Ege ifsad oldu, oldu düştü. Alam harama düştü, şirke düştü, bid'aya düştü. Nece salih olsun bu memleket, bu Müslümanlar. Salihleri ne dedi? Allah subhanehu ve teala buyurdu bu Kur'an-ı Kerim'de. يَهْدُونَ İkinci sıfası müminlerin, Müslümanların. Allah bizi sizi onlardan etsin. Yehdûne bil hak. Üreklerinde bir hem vardı, bir gayret vardı. Din üzerine. Görmez oğlu namaz kılmırı seleşmez. Görmez kızın hicabsız çıkırı seleşmez. Görmez ailesi mikyajdan çıkırı seleşmez. Lalker olmaz Müslüman. Kuntum hayra ümmetin nişi. Uhricet linnâs. Te'murûne bil ma'ruf. وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. مسلمان هیچ نعمت اچ etmez öz özün başın koyar yere bilmez ne olun olmaz alakası yoktu yok. Egestirse salah ve islah bu yerin üzerinde yere kim ne olsun peygamberin yoluyla kalsın. Peygamberler sallallahu aleyhi ve sellem neydi vazifeleri? Allah'ın işi gönderdi özlerin. Alami yola getirmek. Alami yola getirmek peygamberlerin işiydi. Peygamberlerin etbaının işiydi. Hani bir tane peygamberin etbaından olsun? Hani bir tane şeytanın etbaından olsun? Hani bir tane Yahudiların, Hristiyanların etbaından olsun? Kanu la yetenahuna an munkarin faaluhu. Onların yollarında yoktu. Nedir sevela? Hakkımız yoktu senden. Her çeşit öz nefsinden mesuldü. Yok. Öz nefsinden mesuldü amalinden. Ama bir dene davet etmese Allah subhanehu ve teala ne buyurdu? وَقَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ. Nişi vaaz verirsiniz, nasihat etsiniz, bitirler. Bu memleket bitir, bu Müslümanlar bitir, bu bilmem neler. Bu hareketler galattı. لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. قالوا معذرة إلى ربكم. حتى عذرمز olsun ya Rabbi biz dedik. Sen selam nasihat ver. Etti etmedi sen Allah muhasebe eder sen neye? Nasihat vermemek o. Ama nasihat verdi tutmadı oğlu. Nasihat verdi kızı tutmadı. Nasihat verdi arvadı tutmadı. O kalı ikabı Allah yanında özünü ikab eder Allah subhanehu ve teala. Ama sen vacib üzerine nedir? Davet edesen yehdun. بالحق نصحت ورسن الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قل قال لله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم عامتهم دين نصحات. الله سبحانه وتعالى بيقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن قولا منن أي سلشان قونشان يخط أنا يقون شمخ الله يانده نادي بالنصحة ويرمخ كان سحاب سن معنى شد سن سلاش ما الله إقابة در سن سن مسؤول سن دي سن بحرام دو بحلال دو ايو دا بابا سن مسؤول سن معلم دو مدرس دو دكتور دو yerinde مدير دو öz dairesinde مسؤول دو öz مكتابinde bir haram görmeğiden gerek kimselersin çünkü peygamberin yoluyden yerir. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. جالمش خبز بو دنيا دا إصلاح داغن بو إصلاح تا يوخ بس إمام خطيب إشيدي هر كيشن إشيدي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة علمنا
0: kitapten, sünnetten, yozbaş ve filan şey bid'adı, filan şey küfürdü, filan şey ribadı, filan yo haramdı, ben zannederim halaldı, ben zannederim sen din zanla döğü. Eğer bir şeyden müteakkid değilse o delili yok ise haram etme, delili yok ise deme bu şirkti, delili yok ise deme bu bid'adı. Delilden selaş, delili yok ise selaş sorram, bilmirem, Allahu a'lem. Onidan davet ile, ilimle, delilden davet ile, nasihat ver. Kul hadihi sebili ed'u ila Allah ala basira. Kim? Ana ve men ittebaani. Kim Hazreti Mesih Peygamberin etbaından olsun sallallahu aleyhi ve sellem, özüden haşr olsun, özüden girsin cenneti adına? Kim? Hepsi Müslümanlar hazideler. Bes bunun parası var, semanı vardı. Nerede? Üskit olmayasın batıldan. Haktan olasan, seleşesen, davet edesen, camı dolu, yazı dolu, ev dolu, mektep dolu, tüken dolu, her herdaysa Müslüman üskit olmaz. Lal olmaz sözümüz yabana. Lal eden seni şer istirir senden. Lal eden seni istemir ihir savçır. Lal eden seni istemir haşr olsun peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem. Deme benim hakkım yoktu. Herkes öz ayağından alsın. Kim deyip ayağından asılmaz? Bu haktı uride bihi batıl. Şeytan bu yoldan gir, hatta üskit olasın. Hatta nasihat vermeyesin. Eğer istirsah salah, peygamberin emrini tutarık. Allah subhanehu ve teala ud'u ila sebili rabbik. Ud'u emirdi. Bil hikme vel mev'izel hasene ve cadilhum billeti hiye ahsen. Daha ne diyesin? Bazı kere emredir, bazı kere nehyedir. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ نادلر بلر يا رب وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ مُفْلِحْلَر نَاجِحْلَر قِيَامَتَّ كِمْدِلَر دَعْوَتْ اِدَنْلَر يُوْ اُسْكِتْ اُلَنْلَر يُوْخ وَالْعَصْر اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْر هَر بَشَر خَسَارَتْ اُتُزُب illa allazina amanu ve amilu ssalihat. Sonra ne dedi? Ve tevasav bil hak ve tevasav bis sabr. Birbirlerine vasiyet ettiler. Bakır görür bir galat yapır, yok kardeşim hikmetten, ahlaktan, davet bes ilimden döğü, bes emir nehiden döğü, sen ahlakınla davet edesen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahlakiden davet ederdi. Bilad ma vera'in nehr, bunlar Endonezya tarafı, Hint tarafı, bunlar neyden İslam'a girdiler? Tacirlerden, Arapların taciri giderdiler, orada ticaret ederdiler. Ahlakları, sıdıkları, şecaetleri, karamları koydu onlar İslam'a girsinler. Bir ayet demediler özlerine. Sanu tasarrufatu, evde, işevde, yazıda davattı. Ehlatunen, arkadaşlarunen davattı. Seleşmağu, oturmağu, kalkmağu davattı. Hatta gülmağu Müslümanın yüzünde davattı. Davat bir şeyden hasr olmaz. Duamız Allah'a subhanehu ve teala cümlemizi tevfik etsin. İyice dinimizi aynı yak. İyice tatbik edağın özün peygamberin sünneti üzerine. Hâzâ ve sallu ve sellimu alâ men amarakum Allah bis salatu ve teslimi aleyhi bi kavlih. İnne Allahe ve melâiketehu yusallûne alen nebi. Ya eyyühellezîne âmenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلادنا سوءا فاجعل دائرة السوء تدور عليه يا جبار. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا يوما كيوم عاد وثمود يا جبار. يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم احصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أقر أعين المسلمين بنصر إخواننا في غزة يا ذا الجلال والعزة. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم ليس لهم إلا أنت، اللهم ليس لهم إلا أنت، فاكفهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم عليك بمن كان سببا في قتلهم وتشريدهم يا جبار، يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

İnan bu insan önündə türbədə qoyulur. Türbədə sual sorular özündən bir kere. Necə sorular? Bunu qoydur türbəyə ələm getdi. Ələm gedəndə bu ölən bu ələmin ayaqqabının səsi deyicdir. Gedəndələr. O da gecə bədiri qalxır başını çalar. Hədədir, ah ölmüşəm bu həkədə yox. Nədir? Bunlar gedəndələr eşdir özlərini. Eşdədə özlərini getdilər ha. Mələki gəlir kələ. Bu kəmələ gəlir. Munkar o dəkir. Gəlir canına. Oturdular özünü. Yəni sən indi fikri safdır, cavab versən bizə. Mən Rabbuk, Allahu kimdir? Mən dünyada döyükləm, cami içində döyükləm. Deyib, la ilahe illallah, Allahu Rabbi. Ki mələkə gəlir, sorular bəndən, mən Rabbuk. Bu kim cavab verər? Bu dünyada yaşayıb, la ilahe illallah üzərinə. O cavab verir. Bu dünyada müstəmir, yan azan verəndir, yan peyğəmbər yolunu tutub, Allahın yolunu tutub, namazı, taatı, Qur'an oxumağı, o cavab verir. Nədir dəlili o cavab verir? Yusəbbitullahu ləzina əmanu. Allah özü buyurur, subhanahu wa ta'ala. Allah sabit edər kimi? Mümin insanlar. Siz inşallah. Sabit edər özlərin cavab versinlər. Mən Rabbuk, Allahu Rabbi. Mə təqulu fil rəcülü ləzi bu'izə fikum. Bu adamı ne deysən? Ki geldi siz üçün. İnnehu abdullahi ve resuluh. Allah'ın kuludur. Peygamberimizdir sallallahu aleyhi ve sellem. Ma dinuk? Dinu nedir? El-İslamu dini. Bitti. Bunca. Bəs ki cavab verir. Kim cavab verir dedik? Bunlardır. Cemaat o diyor ki diyorsa mesela dili çok kuvvetlidir. Fasahatı kuvvetlidir. Bu bir şairdir. Böyle şairdir. Bu bir hatibdir. Böyle hatib verir. Hutba verir. Bu böyle bir belagası var. Böyle yazmağı var. Bilmem neyi var. Bu el vermez. El vermez. Velid bin Mughira min kibar el kuffar. Gelende dedi vazgeçince ben de koy Muhammed'i görüm. Ben indi billem bu adam peygamber diyen yok. Gitti eşti özü bakırı Tur surasının uhtu selaştı. Durdu bela. Döndü. Dönende baktılar özü daha kişili. Kim gördü özü? Aşkın kavm Abu Cehil. Adam daha kişildi. Dedi seharaka Muhammed. Muhammed sihretti sana. Ne gördü Muhammed el bela olup sana? Ne yudu? Dedi Muhammed'in hakikati şaire benzemez. Biz şiiri bildik. Hitabını bildik. Bunları bildik. Muhammed'in hakikati döküm. Muhammed'in hakikati bağırlıdır. Yukarıdan bağırlıdır. Aşağısı da kuvvetlidir. Ben neydi? Dedi demez. Demagu aynen. Sihirbaz. Ne diyorsun? Onlardan kaldı. Onun için as-sahibu sahib. Fabunu böyle ettiler. Velid bin Mughira. Eydi Velid bin Mughira neydi? Kafiriydi. Cevabı verir. Valla dedi asanat Allah-u Rabbi neydi? Ben özüm Arabım. Özüm dinim kuatlıdı. Allah-u Rabbi ya. Bu bir insan cevabı verir. Arab dilini bilmesin. Allah subhanahu ta'ala dinim kuatlıdır. Allah-u Rabbi. Ne için? Ben hayatım bitirdim bu mevzuhta. Ben uşağım namaz kılam. Allah'ın yolunu tutmuşam. Arab'a zulmetmem. Peygamberin sünneti tutmuşam. Peygamberin dinine aziyet vermem. Ben oyam. Hayatta Allah hafız eder seni. Sekaratil mevte dini kuvvet eder. Yesen la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Türbede de koyan dene seni, oturan dene seni. Desen Allahu Rabbi. Korka basan. Ne için korka basan? Yok kuvvetunan. Yok. Allah'ın emriyden sabit olursan. Yusebbitullah. Cemaat çok zahmeti türbete kuvvetli olasan. Çok zahmeti can çekmekte kuvvetli olasan. Çok zahmetti. Ne için çok zahmetti? Şeytan bir vakitlerde gel yani o susuzsan. Siyavu sen ne babu siyavu sen. Baksın bunları temsil edir savuç. Su verirem sana. Bessele İsa İbnullah. Su verirem sana. Bessele Üzeyr İbnullah. Özü de bitir. Allah sabit etmesin seni. Cemaat zahmet. Onun için bazı insanlar derler yok biz görmürük ha iman getirmürük. Olmaz. Madem bu yoktu. Eydi insan ölende ruhun çıkanda. Ruha ne diysen sen? Akide o nedir ruha? Dir amrullah. Eydi ruh çıktı gördü özün. Yok.
بناته ايش تعلم غيبته بتربني ايش يعلم غيب دوجه نيش بيغمبر الحديث دو دارسه نايتش هيك جرح كاردو بيغمبر الحديث دو دارته ايش بيتيب اون ايش ما ضب غيبته ايمان جات وزنه بو هزمن جوركيري انسان اولده اون ايش جمعت بس برضه مجال ور بس حياته بو حياته عشر وزن özü tut. Bax nə qaldırırsan qiyamət. Bu üzər vəqalı. Bundan başqa həyat görməsən ixtibar olasan. Öldü, ixtibar bitdi. Özü ilə əməli türbəyə girdi. Cədillər, gördü? Dir yəsma'u qar'an aliyin. Ay qabın ejdir. Getdilər. Ha. Hana. Quatu ha. Əməli türbəyə girdi. جيدلر جردو در يسمع القرع نعالي أي قابل يجدره جيدلر ها